sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

Duša, Zupci, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Ham-Pjesak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: je sigurno da današnja emisija Ljeto na Federalnoj isplati se ostati pod klimom kući da je pogledamo i zajedno ispratimo.
1: Zahvala za ovo javljanje i za naše jutarnje druženje. Ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine bio je reporter Federalne televizije Ovil Oliver Bevanda.

0: Pretpostavljam da je vašem otkriću prethodio mukotrpan rad, dugotrajan studij, noći provedene u laboratoriju.
1: Ma kakvi? Ma šta vam pada na pamet? Pored klikera, tenisa, između dvije vatre, tuta multe, da ja sad mukotrpno radim. Bezbroj šetnji me očekuje, ej, bezbroj mišića žele da ih pozovem na ples.
0: Pa, kako je to bilo? Mislim, kako ste otkrili način na koji se može osloboditi napasnih mačaka?
1: Ovako je to bilo.
2: E tako, sad će palačinci. No, prije nego što budu gotovi, dođi mišiću moj da probam ovaj džember. Još malo pa je gotov. Ugle, ispade mi ono klupko. Ma kuda ide? Kuda? Brzo, donesi ga. Ma kuda ide? Nestaš,
1: i tako sam jurnuo za klupkom. Upravo u trenutku kada mi se činilo da ga imam, ono bi još brže potrčalo. Malo je zastalo kraj pseće škole iz koje je dopirala neopisiva graja. Sigurno je bio veliki odmor. Okrenulo se prema meni, pogledalo me i opet nastavilo da slijedi do tada samo njemu znanu stazu. Već smo iza sebe ostavili grad, preskočio je jedan potočić, zaobišao livadu, peo se ispuštao i najzad smo se zaustavili na jednom prežuljku. Tu je nestao u papratima, a ja kad podigoh pogled, ugledah nekog starca iza koga je bio koliba sagrađena od nekih čudnih znakova, brojeva i slova. Starac je govorio sebi u bradu.
3: A ko jedan sir ima toliko rupa sa jedne strane, koliko ima sa druge? Ako bih dodao dvije...
1: Oprostite što smetam.
3: A zašto da dodajem? Zašto da ne pomnožim, pa tako povećam broj? Ili da podijelim? A, nisam nikad bio tvrdica.
1: Oprostite, mudri starče, što smetam.
3: Ko si ti? Ko se to usuđuje da me prekine u hiljadugodišnjem razmišljanju?
1: Ja sam mali miš. A smijem li znati što tako dugo razmišljate?
3: Problem koji me muči star je koliko i sam svijet. Na sve zagonetke znam odgovore, a ne mogu da se dosjetim koliko sir ima rupa. E, kad bi znao, kako bi moji dani bili spokojni, kako bih bio radostan. Imao bih vremena da nahranim patke u Pionirskoj dolini, da odem u cirkus, da sklopim figuriću u kinder jajetu. I kao što rekoh,
1: ja znam koliko sir ima rupa.
3: Ti? E, baš ne znaš.
1: E, baš znam.
3: E, baš ne znaš.
1: E, baš znam.
3: Dobro, da čujem.
1: Ma svaki sir ima dva puta više rupa.
3: Kako to?
1: Ma, svaka rupa sa jedne strane i istovremeno rupa sa druge strane.
3: Kako se ranije toga nisam sjetio. Pa ti si genije, čisti genije.
1: Nisam.
3: Jesi, ti si genije.
1: Ma nisam i nisam.
3: Ma jesi, nego šta?
1: Ja sam zabrinut.
3: A zašto?
1: Plašim se da me ne pojede mačka. A do sada pojela me je na tavanu i u filmu sa sretnim završetkom.
3: Mudrost za mudrost. Ne rekoh li ti da znam odgovore na sva pitanja, osim na jedno koje si mi ti pomogao da saznam, ali nemam vremena da ti otkrijem kako se možeš osloboditi napasnih mačaka.
1: Molim vas, recite mi kako.
3: A ne, žurim. Otkad samo nisam bio u Pionirskoj dolini, moram brzo da nahranim patke.
1: Ali molim vas.
3: I da stavim prigušivač.
1: Kakav prigušivač?
3: Ma znaš, djeca koja žive u blizini Pionirske doline Zološkog vrta ne mogu da spavaju zimi.
1: A zašto?
3: Ah. Pa zato što medvjedi hrču, hrču li hrču i niko ne može da spava. A uskoro će zima i ja moram da stavim medvjedima prigušivač na san.
1: Ali rekli ste mudrost za mudrost. Kako da se oslobodim napasnih mačaka?
3: Pa imam samo toliko vremena da ti kažem strani jezici, a sve ostalo ćeš sam otkriti.
1: To mi je mudrac rekao i nestao je u pravcu Pionirske doline. Obazreo sam se oko sebe i opet ugledao bakino klupko, kao da me je čekao. Čim je spazilo da sam ga vidio, okrenulo se i počelo se kolutati. Slijedio sam ga. Strani jezici, rekao je mudrac. Šta li mu to znači, pitao sam se slijedeći klupko. Prošli smo livadu, šumarak, preskočili potočić. Klupko je prešlo preko školskog dvorišta i uvjerivši se da ga pratim, tiho se kroz jedan otvor uvuklo u razred, a ja za njim. Ubrzo smo shvatili da prisustvujemo času maternjeg jezika.
4: Mir! Mir! Mir, djeco, mir! Dakle, naš jezik je veoma komplikovan i težak. On je sastavljen iz dvije riječi. Da, iz dvije riječi. Zna li iko u ovom razredu koje su to dvije riječi? Zna li bar neko jednu riječ od te dvije? Ha? Ne zna, ne zna. Znao sam ja to. Zato sam ja tu da vas naučim vašem jeziku. Ponavljajte za mnom. Vau, vau.
5: Vau, vau.
4: Još jednom. Vau, vau, vau.
5: Vau, vau, vau.
4: Još jednom. Vau, vau, vau, vau.
5: Vau, vau, vau, vau.
4: Bravo. Bravo, ponosim se vama. A sada da naučimo i drugu riječ našeg lijepog jezika. Av, av, av. Ajde, ponavljajte za mnom. Av, av, av.
5: Av, av, av, av, av, av.
4: Ne, ma ne, ne tako. Ma kakva je to, av, av, av. Ma kakva... Ma... Av... Av i av. Ajde, ponovite.
5: Av, av, av.
4: Bravo, bravo, pa to je osnovno da znate. E, sad da pređemo na razne dijalekte i narječja.
1: U tom trenutku klupko se osvrnulo prema meni i ja sam znao da je za nas čas stranog jezika završen. Kao što smo ušli, neprimjetno smo izašli i za cijeli čas našli smo se kod bake. Klupko je uskočilo u kesu sa drugom vunicom, a baka to nije ni zapazila, toliko je bila zamišljena.
2: Bako, zašto si tako zamišljena?
6: Pomestalo mi je džema, kako da napravi palačinke?
2: A, kao da je to problem. Otići ću u obližnju samoposlavu i donijeti iz podruma.
6: Pazi se, Mileni, da te mačka ne uhvati.
1: Umirih je i krenuh u podrum obližnje samoposluge. Razmišljao sam da li da uzmem džem od šipaka ili drenjaka, kad...
2: Truli si mišuje da ne valjali, sad ću da te pojete. Mađo, nemoj bine.
7: Zašto da ne bude?
2: Vidiš, kako sam mali i mršav. Sad ću ti da se utibljam, pa evo mene k tebi. Macu, šta misliš, za 10 godina, u 8 sati?
7: Mišu, baš si nestašan. Ne misliš valjda da sam mislila da ću da te pohujem ili roštiljam? ti si za mene tako malen, prava vajadera, tako sladak, pravi kolačić. A u ostalom za 10 godina, u 8 sati, dolazi mi majstor da mi popravi peglu.
8: Moj, detite mato, sačekaj sam da telefoniram roditeljima, da znaju da sam na sigurnom, pa me onda poredi.
7: Znam ja taj izgovor. Odeš da telefoniraš i više se ne vratiš. Ne pali to kod mene.
8: U tom času sjetio sam se šta mi je rekao mudrac. A rekao je strani jezici. A ja sam jedan naučio, zar ne? Zamolio sam mačku da mi dopusti da joj nešto šapnem. Kada je prislonila uho na moje usne, izgovorio sam iz sve snage.

0: Jesam li u programu?
1: Izvolite, izvolite, u programu ste.
0: Ovi, zovem se Pinokio.
1: Da, da, u programu ste, izvolite.
0: Zanimalo bi me, na čemu sada naš naučni gradi?
1: Hvala, Pinki. Eto, poštovani Biribišu, čuli ste pitanje naših slušaoca. Na čemu sada radite?
2: Sada radim na usavršavanju vodenog usisivača. E, vidite, velikom broju djece koja se igraju, lopta pada u rijeku. Moja je želja da konstruišem takav usisivač koji bi usisao u datom momentu vodu iz rijeke, što bi omogućilo da onaj kome je upala lopta jednostavno ode po nju. Čim bi vratio loptu u igru.

0: igralište, taj bi usisivač opet vratio vodu rijeci. To mi, naučnici, zovemo kruženje vode u prirodi.
1: Nadam se, Pinky, da si zadovoljan odgovorom. No, imamo već novog slušalca na liniji. Halo?
2: Ovdje maćeha princeze Snježane. Prodajem pod povoljnim uslovima prekrasne jabuke. Primam čekove. Može na 6 rata. Za sve koji imaju loš san, preporučujem svoje jabuke.
1: Oprostite, ovo nije ekonomski program. Hvala vam što se više nećete javljati. Iz režije mi javljaju da zovu iz inostranstva. Halo?
3: Hello! Zovem iz Velike Britanije, u kojoj rado slušamo vaš program. Ako sam dobro razumio, ser Biri Biš biti vrsta sveznadara. Ja onda upitati, kad se Lesi vratiti kuši?
0: Mister, do kada Lesi ima izlaz?
3: Pa Lesi imati izlaz do 19 sati.
0: O, ali sad je tek oko 11. Čemu uznemirenost?
3: Lesi se trebala vratiti juče do 19 sati. U 19:15 gleda Laku noć Čuke, poslije čega se sasvim razbudi, jer zločeste Čike emitovati emisiju tako kasno da bi Čuke and Kuse pozaspale, pa oni zločesti lakše čapalo, ili kako vi reklo, hapalo. Do you understand, sir Biri Biš?
1: Da li će naš naučnik znati odgovor? Hoće? Neće? Hoće! Evo, evo primiče usne mikrofonu.
0: Da bi saznali kada će se Lesi vratiti kući, pogledajte istoimeni film. Mislim da je to najbolje rješenje.
1: Jeste li zadovoljni, mister?
3: Very, very zadovoljan! Goodbye, sir Biri Biš and friend!
1: Alo, izvolite, u programu ste.
4: Pinokio, na telefonu.
1: Pa šta je sad? Pa, jednom si se javio.
4: Jesam, ali uopšte nisam hteo da pitam ono što sam pitao. Znate, bilo mi je nezgodno. U stvari, zbog svog velikog nosa, ja ne mogu da se igram gluvih telefona. Šta da radim? Molim Biri Biša da mi pomogne.
0: Nos te čini jedinstveni, prepoznatljivi. Mnogi bi svoj N od nosa dali za tvoj toranj. Ostani i dalje jedinstven. Ne igraj se, nego budi igračka. Neka se tvoji drugari gližu niz tvoj nos kao niz tobogan.
4: Hvala vam. Još bih samo htio...
1: No, imamo novog slušalca. Da, izvolite.
5: Nevjerni mačak Toma na telefonu. Ne vjerujem da otkriće uvaženog Biri Biša može da izbavi miševa od mačaka. Predlažem da pozovete u studio pravu mačku i da vidimo da li će naučnik da spase svoju glavu. Toliko i zahvaljujem što ste mi omogućili.
1: Evo, evo, Biri Biš mi klima glavom, što znači da je spreman da ovdje javno pokaže dejstvo svog otkrića kako se osloboditi napasnih mačaka. Dok u nas studio ne stigne prava mačka, dobrovoljac, takozvani eksperimentalni mačak, čujmo malo muzike iz našeg studija da i naš gost Miš Biri Biš izvrši neophodne pripreme.

Šef obezbeđenja bio je ljubazan i upravo puštao u naš studio izgladnjelu mačku. Uključujem vas u direktan prenos i javljam da je mačka uhvatila slavnog Biribiša. Dragi slušalci, na sredini terena, hoću reći studija, mačka čvrsto drži Miša u svojim šapama. Stolice su na nogama. Šta će sada biti? Šta će sada biti? Da li je ovaj susret riješen? A? Da? Ne? O, pa Miš počinje da laje na mačku. Mačka se ne predaje, ona počinje da zavija kao vuk na Miša koji laje. Ono izgleda ravnopravan dvoboj renomiranih suparnika. Ali Miš prestaje da laje na mačku koja je počela da zavija

0: tako je, igra se, bori se, bori se dok se ne začuje pištaljka. Ovaj, htio sam reći, ne, nemamo vremena, samo da ispratimo još ovu akciju. Na prktanje lava, miš pronalazi snage za kontranapad i oglašava se ljudskim glasom. Izlazimo na teren da čujemo šta razgovaraju dva ljuta suparnika, jer je i mačka uzvratila ljudskim glasom, poštovani slušalci, ljudskim glasom.
1: Volim te.
2: Volim te.
1: Gle, kiše se penju ka nebu.
2: Vjerujem da se kiše penju ka nebu. Lastavice su zastale u nedoumici. Svijet je sa četiri strane okružio jug.
1: Vjerujem da je svijet sa četiri strane okružio jug.
2: Hajdemo u život.
1: Hajdemo u život.

Informativni program Federalnog radija Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: I to komičan film, kaže Lucy Eagleson.
1: Tako da smo mi uzeli baš komedija, jer moramo mi, kad budemo na setu, u ovoj vrućini baš se smijati. Tako da će biti komedija, putovanje kroz vrijeme i tako, ono je glavni tema.
0: Nakon dana ispunjenih učenjem, pisanjem, snimanjem i montažom, polaznici sa sobom nose nova znanja, iskustva i prijateljstva, ali i nadu da se među njima kriju neki novi filmski autori.

Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

0: Dok ste pohađali osnovnu školu, da, vi ste sa sestrom Milicom, da, i braćom Milanom i Ilijom osnovali amaterski kvartet Šević.
1: Jeste.
0: Koliko ste dugo radili? Pretpostavljam da su vam ovo drage
1: uspomene. Ako se može kvalifikovati kao neki rad, mi smo bili slobodni strijelci. Kako? Mi smo prirodno nadareni pjevači. Najstariji brat je bio tenor, drugi tenor, a sestra je bila sopran. Sopran, onaj lirski tanani sopran. Ja sam, naravno, ja sam visoki sopran, ali u potpunosti dramaturški to obojeno, tako da sam ja, zahvaljujući jednom dijapazonu ogromnom, kasnije, naravno, to se usavršavalo i povećavalo, ja sam u stvari mogla da pjevam više glasno, da se prešaltavam i u drugi i u treći glas. A najmlađi brat, on je u stvari, on je bio bariton. On je bio bariton.
0: Milan ili Ilija?
1: Milan. Ilija je bio, znači, drugi tenor. Najmlađi brat je bio bariton, a sestra je bila sopran, a ja sam tu šaltala se kako je bilo potrebno. I obično smo pjevali te pjesme koje se pjevaju dvoglasno. Bile su obično organizovane te seoske kao priredbe, mi smo to nazivali priredbe. Onda je pokojna majka nama šila, mi smo imali nošnje, a nas dvije smo igrali u folklor. Kao. U društvu kasnije uključili smo se u Kud Grmeč. E, tu se pojavio jedan čovjek koji me strahovito puno značio što se tiče početka opismenjavanja, notnog opismenjavanja, to je bio Stipe Matanović. On je bio moj nastavnik u osnovnoj školi muzičkog vaspitanja. I on je u meni prepoznao jednu talentiranu djevojčicu i on je nekako meni malo bliže prišao jer mu se dopadalo kako pjeva. Jer ja sam se već uključao Kud Grmeč, on je tu vodio orkestar.
0: U Sanskom mostu.
1: Jeste, u Sanskom mostu i on je svirao harmoniku i svirao je klavijaturu. Jeli? I koincidencijom kasnije, kad sam se ja već i prilično istakla i krenula mi je karijera.
0: Još sam ustalila.

0: Jeste, u Sarajevu ispostavilo se da je Stipe Matanović bio na pedagoškoj zajedno sa Spasom, čak su bili i dobri prijatelji.
1: Ništa nije slučajno.
0: Ništa nije slučajno. A onda posle Stipe je odselio sa porodicom u Zagreb. Posle je došao Sergej Beljajev. Kad sam ja upisala gimnaziju, onda je Sergej Beljajev. I ja kažem, bolji od boljega. Nisam mogla odabrati dva čovjeka.

0: Naravno, spomenut ćemo i vaše aktivnosti u kulturno-umjetničkom društvu Ivo Lola Ribar.
1: Da, to je u stvari jedna prekretnica. Ja kad sam došla u Sarajevo 68. godine, jer sam prethodno 67. godine, na javnom snimanju subotom uveče emisije u Sanskom mostu, ja sam se takmičila i takmičila sam se sa amaterom kao i ja, Muhamedom Mujkanovićem. Te večeri Muhamed Mujkanović i moja malenkost Šević Ljubica, mi smo podijelili prvo mjesto. Kao takvi pobjednici mi smo dobili pravo da snimimo neki nosač zvuka i automatski da postanemo zvanično soliste radio Sarajeva. Pošto je moj otac bio ovako jakih kriterija, moralni strogi čovjek, on otvoreno da kažem, on nije mogao da dozvoli da ja kao žensko dijete idem dalje od Sanskog mosta. On je takavo imao viđenje i to smo mi poštovali. Čak nije pristao da idem u Banja Luku, da idem u muzičku školu, nego silom prilika ja sam išla u gimnaziju upravo zbog toga što on nije mogao da to prevari kod sebe. Da,
0: to je vaša pristane. Srednja škola?
1: Jeste, moja srednja škola koju sam završala u Sanskom mostu. Znači, 67. sam pobjedila zajedno sa Mujkanovićem. Mujkanović je, pošto je moj otac tako rekao da ne može pristati na to da ja idem dalje na takmičenja, onda je Mujkanović nastavio da se takmiči, a mene su pozvali da gostujem na sljedećem snimanju, javnom snimanju subotom uveče emisije u Srebreniku. I tu sam direktno upoznala Safeta Isovića, on je bio gost, bio je Sabahudin Kurt, nažalost svi su mrtvi. Bila je Mira Torbica i ona je umrla. Znači, ja sam i dalje svjedok tog događanja, nisam sretna zbog toga, ali šta se može, to je sudbina.

0: i tu sam upoznala moga supruga. Njega sam prethodno upoznala pošto on bio korepetitor i kao korepetitor imao je zadatak da mene pripremi za tu emisiju pošto je bila jaka ekipa radijskih pjevača i njemu je Vlatko Petrović, tadašnji šef muzičke produkcije, rekao: Berak, ti imaš zadatak sa ovom malom Šević da pripremiš dobro za to gostovanje, jer gostuje Saftisović, Savohudin Kurt i tako dalje. I naravno, ja sam prilikom potvrđivanja zvaničnog audicije, došla sam na audiciju zvanično da položim na radiju, vanredno, došla sam jer sam iz unutrašnjosti, ja sam položila tu audiciju, tada sam upoznala Jovicu Petkovića, upoznala sam Jozu Penavu. Moram priznati da sam imala i sreće. Ja sam došla na studije, normalno, ja sam bila skromnih primanja, moj otac je bio skromnih primanja, bez obzira što je on bio prva ličnost u Sanskom mostu, ali nas šestero bilo na njegovoj plati, on i nas petero. Znači, ipak je to veliko opterećenje, a svi smo završili neke škole. Znači, on je nas...
1: Uspjeli ste.
0: Jeste, on je nas školovao i tako.

Danas smo emitovali prvo izdanje emisije koje smo posvetili Ljubici Berak, bosansko-hercegovačkoj interpretatorki Sevdalinki. Snimateljka tona Branka Ilić. Tekst interpretirao Adis Omerović. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Veliki je broj muzičara, izvođača, solista koji će u posliratnom periodu vraćati film unazad i prisjećati se vremena 70. i 80. godina, kada su uslovi za bavljenje muzikom bili na daleko višem nivou od ovog posliratnog. Imati epitet muzičkog centra bivše Jugoslavije svakako je bilo ponos svakom onome koji je imao dodirnih tačaka sa muzikom, ali i onima drugima koji su uživali slušajući brojna autorska izdanja sarajevskih bendova i interpretatora. Nažalost, u posljeratnom periodu brojne su institucije koje će nedostajati, na koje su se oslanjali muzičari tokom svoje ranije karijere.
1: Sad je vrijeme još u državi teško, nisu još riješeni dovoljno ni stanarska prava, kamoli autorska, ali treba ići u korak s vremenom.
0: Iako je puno toga falilo, muzičari su pronalazili načine kako se osjećati lijepo na sceni i kako udovoljiti zahtjevima publike na koncertima kojih je u tom periodu bio popriličan broj.
2: Mi smo u tom periodu jako puno svirali svugdje i na i velikim, ogromnim koncertima i malim klubovima. I to je stvarno divan period u mom životu sigurno, koji je teško izbrisiv.
3: Može se napraviti komparacija s tim što je poslije rata bilo malo jednostavnije biti viđen, jer je bilo manje medija, nije bilo interneta, nije bilo Facebooka i bila su, ne znam, televizija koja je imala 2-3 kanala, 4, i vi kad se pojavite na televiziji odmah neko zna za vas. Znači, malo je bilo lakše doći do većeg broja ljudi.
0: Jedan od onih pored kojeg su morali proći brojni muzičari ukoliko su željeli napraviti neki tonski zapis i predstaviti se u programima televizije, bio je Esad Arnautalić. Vrijeme o kojem govorimo, Esad, kao ni brojni drugi muzički producenti i ton majstori tog vremena, nisu više uposlenici muzičke produkcije. Esad Arnautalić ne sjedi skrštenih ruku. Iako narušenog zdravlja, rukovodi horom Bosna, koji je formirao u ratnom periodu.
4: Esad Arnautalić je bio velika ličnost za sve. I meni je bilo jako drago što sam u tom trenutku imala priliku da se približim jednoj takvoj muzičkoj veličini.
5: To je čovjek čudo, ja ga zvao. Nikad on nije rekao ja ovo radim. Uvijek je bio, nikad svoje nije isticao. Ja sam ga često pitao nekad, ja sam okolo doznao. Bogati, kako onaj diriguje, kakav je onaj. Doma, kaže. Nikad nije rekao neko da neko nije u redu, da nešto, da ne valja.
6: On je bio autoritet, bio je producent u studiju, to je bilo kao danas, kad kaže producent u Hollywoodu, to je neko koji je odlučio o sudbini i to na dobar način. I bio je kvalifikovan za to što radi.
0: Samo godinu poslije rata, muzičari kao i brojni drugi estradni radnici oslonjeni su sami na sebe. Šta je značilo u to vrijeme snimiti CD, Merlin kaže.
7: Snimati danas CD u okruženju, dakle u miljevu i u ovom ambijentu, jedan pravi mali podvig. Dakle, ako izuzmemo svu tu hiperprodukciju koja se dešava tu u Bosni i Hercegovini, ako želiš neki autorski projekt, to je užasno puno odricanja, užasno puno novca i neki ljudi spale te iluzije da tu ima novaca. Ne, ovo kad ja radim ploču, u stvari to je meni gubljenje energije, kilaže, novaca i svega ostalo.
8: Da bi se vi bavili umjetnošću, da bi promovirali svoju umjetnost, trebate dosta novca.

0: godina i na jednom predavanju, mislim da je kolega bio iz Bugarske, je li tako? Ja. Tad smo imali mogućnost da čujemo puno toga i zanimljivih stvari nepoznatih za ove prostore na kraju krajeva, jer ne govori se jako puno o ovome jeziku.
1: Ma ne govori se, ali da vam kažem, gledajte, prvo ljudi kad su dolazili, kad su došli, oni su govorili su španjolski, jel? Govorili španjolski, jer zahvaljujući Arapima i Jevrejima je postao španjolski jezik. Kako? Ovako. Kad su došli Arapi, Jevreji, jel, stariko, dakle, došli su u taj Endelus, jel, u Endelus. Endelus je bio emirat, pa onda postao kalifat, jel. U Endelusu je počela civilizacija, počela je renesansa. Znate? Sve ono što je bilo prije u Rimu, izgubilo se u kršćanskim državama. Tamo je bio haos, divlji zapad, jel.
0: I onda je došlo
1: do proca. Endelus je bio država u kojoj su bile akademije, u kojoj su bili univerziteti, u kojoj su radili prevodioci, u kojoj su ljudi prevodili Aristotela, Platona i tako dalje, bavili se biologijom, bavili se ne znam nija čime. Tamo je bio Rambam, Maimonides i Ibn Ezra, recimo Jehuda Halevi i šta ja znam, Ibn Šaprut koji je bio veliki vezir kod Abdurrahmana III. Jel, u kalifatu. Taj kalifat je bio najkulturnija država na svijetu onda. Međutim, kad su otjerali Jevreje i Arape, muslimane i Španije, 300-400 godina je Španija bila u mraku. U mraku je bila Španija. Katastrofa je bila. Ali vrlo interesantna stvar je ta inkvizicija kad je počela, ovaj inkvizitor Torquemada, on je bio porijeklom Jevrej, se zvao Levi, prezivao se Levi. I on je bio gori od ovih, kako se zove, katolički tih, kako se zove, sveštenika. I Jevreji su, bilo je ovako, po ediktu, jel, koji su Ferdinand i Izabela, to znate, sad ne ulazimo u istoriju skroz, jel, je bilo ili izićite u nekom roku, ili se pokrstite.
0: I ostanite.
1: Jeste. Međutim, nešto je bilo ljudi koji su se pokrstili. Bilo je to i muslimana koji su se pokrstili, jel? Nakon pada Granade i tako dalje. Međutim, gro je otišao. A recimo, interesantno da je Kolumbo bio isto pokršten Jevrej. One četiri galije koje su izašle da otkriju Amerika, kad se otkrivala Amerika, tamo su bili kripto kršćani. To su bili pokršteni muslimani i Jevreji. Recimo, sve Kolumbove karte su sa hebrejskim slovima. Jeste, sa hebrejskim slovima. I to, tako je to bilo. Zna, to je istina. I sad, u svijetu postoji 200 milijuna potomaka ti ljudi koji su izašli. To je jako interesantno.
0: Dosta zanimljivo i istorija koju nekako u Bosni i Hercegovini, nećemo reći samo da se slabo uči, ona je relativno dosta i nepoznata.
1: Pa dobro, znate šta, to se tako dešava, nije to samo kod nas, jel?
0: Naravno, ali evo, opstanak jednog jezika u stvari nam jeste baza, znači, za ovu priču, jer Judeo Espanjol, možemo stvarno reći da je jedan od jezika koji nestaju.
1: Pa to je tragedija. On ne nestaje u svijetu, on nestaje kod nas. Nas ima svega dvoje koje govorimo taj jezik. Ima gospođa Debavec, rođena Kaveson, jel, i ja, i gotovo.
0: I možemo ovi drugi ga čak nešto i vezati natucaju, za opstanak Jevreja sastaviti u Bosni i Hercegovini. Možemo ga čak vezati i za opstanak Jevreja u Bosni i Hercegovini.
1: Pa Sefarda, jel?
0: Da.
1: E. I kažem, to je tragedija. Evo, ja sam se borio i borim se da se nekako ta jezik uči barem dva semestra tamo u okviru španske katedre. Starao sam se na sve moguće načine i bilo je želje i na tom fakultetu i tako. Međutim, sticajem okolnosti, taj bi jezik potpao pod neke manjinske, šta ja znam, jezike, i to je sasvim druga katedra u kojoj ljudi nemaju pojma šta je to. Dakle, nije na španjolskoj katedri, nego bio na toj. I onda su probali, dovodili su nekakve, iz Zagreba je dolazila nekakva, koja je pokušala držati neka

0: Hercegovinu.
1: Da, mislim, vi sve što ste do sada uradili, znači to je jedno dosta veliko kulturno-historijsko nasljeđe za jednu državu.
0: Nama, ali nema afiniteta za to prema...
1: Da li država, to je bilo moje pitanje, stvar u državu, da li država, stvar je ljudima... ko ima, čije u stvar to odgovornost da se taj afinitet pokaže?
0: Da vam kažem, ja sam godinama pokušavam, zaista godinama pokušavam, na sve moguće načine, i ovo, međutim, ne ide to, ne ide. I ja više ne znam šta da uradim, i ovo što sam napisao, to će izaći, jer u stvari izašle već, ovo o sefarskoj muzici sam i na španjolskom je napisao, i to izašlo, ima u jednom časopisu, u Trstu koji se bavi time, u kojem i pišu i Nobelovci, tako izašlo je. Mislim, sve to skupa nije dovoljno da nekome da prostite stražnice dođe u glavu, jel, tamo, na tim fakultetima.
1: Jer to je jedinstvena šansa da mi u stvari u Bosni i Hercegovini na nekome od naših znači fakulteta, na univerzitetu, imamo čak i katedru.
0: Ne, ima želje na katedri. Ima je Dina Spahić, ona je šefka. Ona ima želje. Međutim, ne ide. Unutrašnja organizacija toga fakulteta, ne znam nija šta je. Držao sam ja predavanje o tom jeziku tamo. Tamo sam držao predavanje i tako dalje. Ali ne znam šta da kažem. Ovi kažu ljudi, pa ima u Izraelu se govori se u Turskoj, govori. Tačno je da se govori, to nije jezik koji se govori ovdje. To nije naš jezik. Naš jezik ima toliko turskih riječi, ima riječi, recimo, šta ja znam. Recimo, imate poslovica koji su prevedeni s našeg jezika. S našeg jezika, s ovoga našeg jezika.
1: Hoćete li nam pročitati koji?
0: Hoću, pročitat ću vam.
1: Hajde.
0: Evo, na primjer, evo, da vam pročitam one koje ja volim. Evo, imam ovdje, evo, kaže. Al etente dor pokas palavras, mudro me, malo riječi je dosta. Kada su vida tjene su abašada, jel? Svaki uspon ima svoj pad. Kanta je lazno, para mordi del padron, magara spjeva zbog gospodara, jel? Kaže, la limpjesa je smedija rikeca, čistoća je pola bogatstva. A ima jedna tipična bosanska, kaže, tanto grita je ladron, ke se spanta il padron, kaže, toliko se dere lopov da se i gospodar prepo. A onda onaj, ima ona, recimo, čuvena o Omerovoj kravi, znate? Znate tu? Omerova krava dadne 16 litara mlijeka, onda sruši sve nogom, jel? I ima poslovica, no fazis komu lavaka de Omeri, kaže. Ne radi kom Omerova krava, jel? To je tipičan prevod. Evo, i onda, recimo, ažo dulci nea, kaže. Ažo dulci noa, znači, nema slatkog luka češnjaka, jel? Pa onda kaže, del dio i del vizino no se pojede nadaj skonder, od Boga i od susjeda se mu ne može ništa sakrit. Kaže, kando daje el padre aližo, rije el padre i rije ližo. Kada daje otac sinu, pjeva otac i sin. Kando daje ližo al padre, jora je ližo, jora el padre. Kada daje sin ocu, plaće sin i plaće i otac.
1: Golema poslovica.
0: Jeste, a kaže ovako, un bojen pleto, traje una bojna paz. Dobra svađa donosi dobar mir. I kaže, nulu miris la kulor, mirali la savor, ne gledaj boju, već gledaj ukus. Jel? Faz je bijen, no miris kun ken. Kaže, učini dobro, ne gledaj kome. Jel? Kaže, la pasencija vale maske i la sencija, strpljenje više vrijedi od pameti. Kaže, dimuče amen ka il talet, to je tipična evrejska polovica, vezana je za vjeru. Kad se puno kaže amen ili amen, onda treba talit, onaj molitveni šal. Drugim riječima, kad to govoriš, trebaš postati, jel, rabin i tako. Kaže, demanda muču para tomar poku. Traži mnogo da bi uzeo malo. I ono, deto bokala u reža del dio, to je vrlo poznata, kaže, iz tvojih usta u Bože uši. To ima i kod nas, ili tako, jel. I ova ima naša, kaže, isto prevod našeg jezika, kaže, in la boca se rada, no entra moska, kaže. U zatvorena usta ne može unići mušica. Onda ima, de boca, en boca va fin droma, kaže. Od usta do usta možeš doći do Rima, to je ono, jel,

Kaže Luke, pojede solo, Novas Perez da je otroš. Kaže, što možeš? Urad sam, nemoj tražiti to drugi. I kaže, dođi, Žos, Treska Iglas. Kaže, dva Evreja, tri opštine. Tri partije drugim rečima, tako dalje. Ja. Kaže, maz vali un vizinu, ki un jermanovi primu. Kaže, više vredi komšija nego brat i rođak.

0: ali ima jedna tipična za moju porodicu, recimo, to su meni govorili, kaže, no već je se la pjedra, a la teću de tu vizinu, si tini sun vi dadu de vidu. Kaže, ne bacaj se kamenom na krov, od komši ako imaš prozor od stakla. Drugim riječima, nemoj uraditi komši ono što on tebi može.
1: Što on tebi vratiti.
0: To je ovako tipično. A i ovaj isto prevod kaže, muču avlar, muču jarar. Kaže, mnogo govorit, mnogo i plakat. Jel? A ima i ova, kaže, no digas, a loku, ni tanto, ni poku, kaže, budali, nemoj pričat ni puno, ni malo.
1: Sve iz života rečeno.
0: Pa sve iz života ti poslovica ima. Još imamo mi ovaj sarajevski govor, recimo, jako su, recimo, vrlo, vrlo, recimo, ima sarajevski žargon, tipičan sarajevski žargon, toga će...
1: I to je pored ovoga
0: kolokvijalnog jela ovoga jezika postoji i ovaj, recimo, sarajevski, tipični, onaj sametaša i sa bistrika i sa vjelava, je tako? Evo kaže, na primjer, i onda imaju riječi koje se ne trebaju dovoljno stvati, na primjer, ovako, kagatinas dolazi od glagola kagar, a kagar znači kakit. Kagatinas to su gluposti. No kagis kaže ne lupetaj, jel? Pa onda ima, kaže, kagalu nije važno. Pa onda ima kagon plaševac, jel? I tako dalje. Pa na primjer ima hežbon račun. Kad su došli Aškenazi, Jevreji su sefardi računali sve u glavi. A ovi su imali račun. Onda su izvali hežbon, to je hebrejski to račun. Tako su zvali Aškenaze. Onda imaš ovo, kaže, fanjozu, to je, na primjer, unkavac, jel? Ima, kaže, i čado, ala bojna parte, kaže, udaren dobro mokrom čarapom. Tako dalje, i ne znam, nija. In kašatinas, to su podvale. Onda, recimo, in haminar znači dobro skuhati, ali znači i udesti, jel? Ona jaja jevrejska se prave, sefarska. Mm-hmm. Oni se zovu inhaminadu, znači
1: dobro podešena jaja.
0: Jeste, dobro ovaj skuvana jaja. Barit. A ima onda još nešto što nemam skoro nigdje, jel? To su ovaj nadimci, jel? Recimo, kaže Lasegita, to je sljepica, Flora, Alkala i slasičarka na predimare, to sve prije rata, jel? Ovo je moja mama pokupa. Kaže, Moni ili Krejes, to je brijač u Kuloviša ulici. Davola Panđa ili Davo i Davola Vezina, to je Davo od susjetke. Pa ima Štene Gadol je veliki, kaže Altarac iz Travnika. Pa ima Sapača, jel? Sapača, ovaj, isto bila je žena koja je prodavala nešto, ali Sapača. Pa ima Dudu Lakanja, Levi Stretinar u Čučilju. Onda Mošo i Fididu obraženi, Mošo kaže službenik u školi Maldarim ulica Čemaluša. Mošo Foli il Intirador, bio mušon Abino koji je bio grobar i tako.

0: ima ovi,
1: tako je dobio nadima.
0: Je, pa svima ima, ima. A nas su zvali Kamhi Labira, Kamhi Huja. To je tako, je.
1: Da, to je tako, jer kroz jezik u stvari se vidi bogatstvo svih nas. Porodično bogatstvo, to je jedna i od poslovica u stvari koje ste i sami rekli, kaže.
0: Pa ima poslovica tipični, je li tako? Onda recimo sami su ljudi svoje djeci nadjevali imena i tako dalje, je li? I recimo ovoga moga brata tu tamo u logoru zvali Kakito.
2: David Kamhi, svjedok vremena.
0: A nas su zvali Kamhi Labira, Kamhi Huja. To je tako, je.
1: Da, to je tako, jer kroz jezik u stvari se vidi bogatstvo svih nas. Porodično bogatstvo, to je jedna i od poslovica u stvari koje ste i sami rekli, kaže.
0: Pa ima poslovica tipični, je li tako?
1: Sad ćemo se opet vratiti vama i vašem djetinjstvu. Nakon tih niza dječjih domova, povratka u Sarajevo, dolazi škola, gimnazija.
0: Jeste. Je ovako.
1: Kako je bilo vratiti se, znači, nakon Splita, nakon takvog?
0: Pa kad smo se vratili, ja sam, mislim...
1: Kolika je ozbiljnost bila odmah krenuti u školu, ozbiljiti se u gimnaziju,
0: znate
1: ući?
0: Kako je bilo, ovako je bilo. Sarajevo je bilo puno gelera, puno svega, po ulici je bilo, bilo ti, svačega je bilo, jako. Čak se bilo ustaša koji su se krili, recimo, u velikom hramu, tamo JBK centar, tamo ustaša bio. Interesantno da smo ga troje nas našli i prijavili onda, što je tako i pisalo, bila neka novina Glas pionira se zvao.
1: Ja?
0: Jes, pa je tu to pisalo, onda smo ošli kod onoga generala Apostolskog, on je bio ovdje. Ovo, pa
1: nije vas
0: da,
1: bilo
0: ovako,
1: strah kao djecu?
0: Ma nije, mi je došli da se igramo, tamo je bilo, to je bio krš, jel? I tamo je bilo razni predmeta i ovoga, i mi smo to igrali se, pa onda skakali po onim ruševima, po zidovima i ovo i ono, i onda vidimo ovako, zatvoreno, zazidano i samo imaju dva ovako velika otvora. Sad mi gledamo, odjednom, jedan je bio Alčekić sa Alkom, on je bio sa mnom, kaže, eno nešto čuje, kaže tamo, šta je ono. I mi dođemo, iznad toga dođemo, gore nakat, a ono je bilo zatvoreno ovako, a nije bilo nikako krova, nije bilo ništa. I vidimo čovjek unutra i puška. I mi siđemo dole, iziđemo, jel to je bilo ovaj BK centar, jel? I prvoga onoga milicionera zovne ono čovjek s puškom tamo. I dođe onda, on je još od sam bio pametan, doveo je 3-4, tako. I onda smo nas pozvali da idemo kod toga Apostolskog. I on nam je dao po ovakvu čokoladu američku, sjećam se kod dan danas. Mali smo bili, jel? To je to. Svašta je bilo po Sarajevu. Jel?
1: A zato vas se pitamo nekako kako je bilo. Ipak je život previše ozbiljan za te godine bio tih.
0: Pa jeste, i onda, pošto je bilo tih gelera puno po ulici, mene mama sa ruku i u muzičku školu.
1: I, bolje svirati nego gelerima se igrati.
0: Pa jeste, ali ona je to svirila violinu malo i tako, međutim nije to bilo ništa ozbiljno i tako. I odvode me u muzičku školu. I bio je neki profesor Povija, Francesco, odnosno Frano Povija, Talijan iz to je, zove se Pulje pokrajina, to je preko puta Dubrovnika, kod Barija tamo, Pulje, jel. On je bio profesor, jel, a živio on, oni su živili u Dubrovniku, to je familija talijanska, koji su došli iz tih Pulja, puno je, zovu i Puizi zbog toga u Dubrovniku. Talijane zovu Puizi, jel, kao iz Pulje. I onda je rekla, nije znao dobro govoriti, govorio je talijanski, bolje je, a onda sam ja sa njim, onda je ona njemu rekla, vaše meso moje kosti. Ja sam počeo učiti velinu i to nasilo, jel?

0: čitajte.
1: U radiju je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Ovo je nečuveno, neviđeno. U našoj obitelji 400 godina ne pamti se takvo što.
1: Tvoj problem je u tome što si konzervativan. Osim toga, izdajete pamćenje. Sjeti se, nema tome ni 150 godina kad je Albert pokušao istu stvar.
2: Pokušao, ali se nije dogodilo. Ili je to uistinu prava djevojka?
1: Ako je djevojka, mora biti da je prava. Osim ako nije transvestit. Popij malo. Smiri se.
2: Ljudsko biće u svakom

0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se

0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te volim, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.